hey, ai tot din mână plasuvit. Jeg var med, Maria er blevet det kardinit. Det kille kongo, jeg ved for hun står for bratenit. Pussy boy, der er man brada, jo man pima. Og mig isi, det er vist døgn af blakka bima. Hold op punch, lad det jeg danse, jeg skal vinde. Og vi har et falde,